će također raditi na jačanju tržišne pozicije svojih članova. Ovaj projekat realizuje se pod okriljem Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, koja je osmislila i pokrenula celu inicijativu sa ciljem sistemskog povezivanja malih proizvođača i registrovanih destilerija. Udruženje poštovalaca dela Danka Popovića i ove godine organizuje tradicionalne razgovore pod lipom. U okviru ovogodišnjeg programa, sutra u 11 sati u porti Bukovičke crkve, biće služen pomen Danku Popoviću, dok će u 19 sati na platou pod Šarene kapije biti otkrivena njegova pista. Nakon toga, u subotu u 19 sati u legatu Danka Popovića biće održani razgovori tragom naše prošlosti i budućnosti, priče iz Makedonije, u kojima učestvuje dr. Jasmina S. Ćirić i Milutin Stančić, dok će razgovor voditi Dragan Popović. U okviru augustovskog programa Smotra umetnosti Mermer i zvuci tokom ove nedelje na malu sceni od 21 sat su projekcije filmova dobitnika najprestižnijih svetskih nagrada kao i autorskih ostvarenja. Sutra u 19 sati u galeriji Alek Đonović biće otvorena izložba Zorana Grbanovića Beogradski lavirinti. Pripreme rukometaša Šamota za novu sezonu Arkos Ligi, koja startuje 12. septembra, počele su prošle nedelje sa novim trenerom Slavišom Lakovićem. Prvu priliku da provere formu imaće već u subotu protivnik ekipa Valjeva, a prijateljska utakmica igra se u sportskom centru Šumadije u 19 sati. Sportsko-rekreativni centar Šumadije nastavlja sa ulaganjem u sportsku infrastrukturu i obnovu sportskih terena širom opštine Aranđelovac. Završena je obnova mini pitch terena gde je ojačana konstrukcija, a postavljene su i nove zaštitne mreže kako bi ljubitelji sporta imali bezbednije i kvalitetnije uslove za igru. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, danas do 13 sati zbog radova na mreži postrojeći biti potrošači naselja Katanići u Marinovcu. U prvoj polovini ove godine na području opštine Aranđelovac registrovane su 74 saobraćajne nezgode u kojima su stradala 3 lica. Najčešći uzroci su neprilagođena brzina, nesagledavanje situacije i upotreba alkohola. Najugroženije kategorije u saobraćaju su tokom leta motociklisti i pešaci, a zatim i vozači i putnici u putničkim automobilima. Do 30. juna na području policijske stanice Aranđelovac otkriveno je 3090 prekršaja, najviše prekoračenje brzine, dok je u istom periodu i saobraćaj isključeno 333 vozača, od čega 176 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Kapetan policije Marko Moskić apelovao je na vozače da se odgovorno ponašaju u saobraćaju kako bi svi bili bezbedniji. Meteorolozi za danas najavljuju vrh toplotnog talasa, maksimalna temperatura u našem gradu 38 stepeni Celzijusa. Bilo bi ovo sve u vestima. Hvala na pažnji.

U programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Rudarstvo u Srbiji ima izuzetnu tradiciju, a Dan rudara obeležava se danas. Ministarstvo za rad zbog visokih temperatura izdalo preporuke poslodavcima kako da organizuju posao u ovakvim uslovima. Ministarstvo privrede raspisalo javni poziv za dodavu bespovratnih sredstava u cilju unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja, ukupno predeljen 31 milion dinara. Javni poziv za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal ove godine otvoren do 14. avgusta. U okviru manifestacije Šumadijski dani i šljive, osnovano udruženje Destilati za destilerije koje okuplja 43 proizvođača voća iz Kragujevca, Anđelovca, Knića, Rač. Sutra u 11 sati u porti Bukovičke crkve biće služen pomen našem zavičajnom piscu Danku Popoviću. U 19 sati na platou kod Šarene kapije biće otkrivena njegova pista, organizaciju udruženja poštovalaca dela Danka Popovića. Tokom ove nedelje u okviru programa Smotra umetnosti Mermer i zvuci od 21 sat na maloj sceni projekcije filmova dobitnika najprestižnijih svetskih nagrada, sutra u 19 sati u galeriji Alek Ćonović izložba Zorana Grbanovića Beogradski lavirinti. Prvu prijateljsku utakmicu u okviru priprema rukometaša Šamota igraju u subotu u 19 sati u sportskom centru Šumadija sa ekipom Valjeva. Danas do 13 sati bez ruje potrošači i naselja Katanići u Marinovcu. U prvoj polovini ove godine na području opštine Aranđelovac registrovane 74 saobraćajne nezgode u kojima su stradala 3 lica. Danas vrh toplotnog talasa, maksimalna temperatura u našem gradu 38 stepeni.

Dakle, Atomskom ovo možda posluži da konačno reši problem i prenaseljenosti i stambene krize i skupo grejanja, sve u istoj sekundi. Dakle, ta bomba služi kao krajnji dokaz da je čovečanstvo uvijek spremno da uloži milijarde u sopstveni kraj.

ljubav ne pobeđuje, ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga u kome je. Romeo i Julija pravila su kršili, sitnim slovom počeli, pa krupnom tačkom tu priču završili.